I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

hösten får Rix FM presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café. Natten på Rix FM presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My Head.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: A-tips.
0: Ed Sheeran. Veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My Head.

Taylor Swift på Dix FM, det är här du får bäst musik just nu. Tidig uppstigning denna midsommarafton. Roger Nordin har tagit plats i studion tillsammans med vår producent Alexander. Tänka sig va, en liten applåd för midsommaraftonen. Vi finns på plats, vi ska bjuda på lite godbitar från Rix Morgonzoo den här tidiga morgonen. Och en massa skön musik. Här är Enrique Iglesias på Dix FM. Vi underhåller Sverige.

Fredag morgon med Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. Ja, det är en lång att göra-lista idag. Det ska plockas blommor och bindas kransar. Och de sista grejerna måste införskaffas också till midsommarbuffén idag. Men ligg kvar i sängen en liten stund till. Det är du värd. Det här är Rix FM.

0: Fredag morgon med Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. Och om några minuter så kommer du att få vara med om någonting magiskt i den här studion. Vi får nämligen besök av Chris Clafford, gamla idolvinnaren, som kommer att tolka en Markoolio-låt. Och Markoolio kommer att sitta här i hörnet på en stol och bara njuta av det här. Ja, det här blir fantastiskt. Häng med oss.
1: Via Play presenterar Rix FM.
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: morgon, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo här med lite godbitar från programmet. Ja, vår vän Markoolio.
1: Ja.
0: Han får ju aldrig vara med i Så mycket bättre.
1: Nej, han vill ju gärna det.
0: Ja, så vi tänkte, vi styr upp det själva istället.
1: Ja, precis, gör en liten överraskning.
0: Ja, och det här är alltså en av Sveriges största artister, hyllad.
1: Som gillar Markoolio genuint.
0: Ja, han är stort Markoolio-fan. Ja. Det är Chris Clefford, tidigare Idolvinnare.
1: Och vem är inte bättre än Chris att få tolka en Markoolio-låt?
0: Ska vi avslöja vilken låt det är, eller han får bara höra
2: jag
0: det?
2: Jag tror att han kommer höra det ganska så fort.
3: Ja, kul.
2: Kanske inte på introt som jag har knoppat fram, men direkt när jag börjar sjunga så.
3: Ja, kul.
0: Okej.
3: Fan, vad roligt.
0: Ja, då säger vi varsågod, Chris Clefford.

0: himla roligt.
1: Ja, det är nästan gråter.
2: Det är underbart.
0: Ja, det var så jävla bra.
2: Chris Clafford live i Rix Morgonzoo, sommar och sol. Vilken, alltså, vilken känsla.
0: Alltså, ändå varit med om en del i min karriär under 24 år, men det här, fan, det här är någonstans där uppe, Chris. Det var skit, så jävla roligt. Och det var så fint. Och du sjunger som fantastiskt, spelar bra gitarr, och med den här texten, det är så jävla, fan vad roligt det var.
1: Du blev lite berörd.
0: Ja, absolut. Ja, men jag fick en gåshud. Jag fattar inte vad som hände här.
3: Jag har ju aldrig liksom gått djupare in i Markoolio texten, men man har ju ändå funnit nytt liksom liv.
0: Ja. Alltså, och jag tyckte synd om Markoolio som skulle ta Finlandsbåten själv där och satt och drack bärs där på soldäck.
2: Det kommer en finsk tant. Draggar upp honom.
0: Ja. Fan vad roligt.
2: Det är Marco, texten som vi just hörde, har den hänt på riktigt?
0: Att jag åkte in i fyllecellen, ja.
2: Det har hänt.
0: Ja, det har hänt, ja.
4: Rix Morgonzoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My Head.
2: Perfekt start på midsommaraftonen. Hon är fantastisk, Maria Jane Smith. Här är hon med Leave My Head.

0: Fredag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss. Vi bjuder ju på lite godbitar från Riksmorgon Zoo. Vi ska alldeles strax dra igång familjerådet. Och där är det öppen telefon. Få oss att säga wow. Dela med dig av någonting som är en riktig wow-upplevelse. Och så blir det mer bäst musik just nu. 45 minuter musik nonstop. Vi drar igång med Kygo och Khalid. Save my love.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: Vi som tittar in, Roger, Laila och Rix Morgonzoo finns med dig. Alldeles strax så drar vi igång familjerådet. Där ska vi dela med oss av wow-upplevelser.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Fredag morgon med Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. Och nu ska vi dela med oss av lite wow-upplevelser i familjerådet. Ska vi kolla med Michelle Kure från Skåne. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Det är Michelle här.
0: Hej, hey, Michelle. Du har också en förlossningshistoria att dela med dig av.
1: Ja, men min är väldigt speciell kan jag tycka. Jag fick mina tvillingpar hemma i hemmet. Inte planerat, det gick väldigt fort. Var på väg ut i bilen och jag bara kände, nej, vi får vända för annars är det tvillingarna i bilen. Och han bara, nej. Jag hinner inte mer än in i vardagsrummet och dottern kom nästan till i byxorna så snabbt.
2: Herregud.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Och barn två?
1: Ja, då hann jag sätta mig ner och ja, då och, kom han lite.
0: Förlåt, var du hade du sällskap hemma då?
1: Ja, alltså mannen har sprang runt som en jävla yr höna. Svärmor var ju där och fick ju ta emot första ungen för att liksom, de sitter fortfarande fast med nattsträng och sånt.
0: Ja, just det.
2: Men vilken chock!
0: Ja, ja, tvillingfödsel hemma i vardagsrummet. Det är ett litet wow! Ja, bra, yeah. Michelle. Vad tur att det gick bra.
2: Ja.
1: Ja.
0: Tack så mycket. Ha det bra idag. Hej då. Orkar vi en till?
2: Ja,
0: det var ju kul ju. Vi säger god morgon till Magnus i Stockholm.
3: Ja, god morgon på er med.
0: Hej Magnus. Vad kan du dela med dig av då?
3: Ja, jag tänkte sluta cirkeln nu. För min son som har gått in i tonåren har fått höra den här storyn till leda. Så jag tänkte, men jag tänkte inte begrava det. Men jag tänkte att ja, pappa får gå på avslut nu.
2: Ja. En gång för alla, en sista gång.
0: Nu är det spännande.
2: Ja,
3: det var när min son satt i barnvagn. Att jag och barnets mamma finner stor i gallerian. Och då tänkte jag, men jag går upp och handlar den där schyssta jackan. Så jag går upp och handlar den. Och så när jag kommer tillbaka ner så sitter min sons mamma och pratar med en annan äldre kvinna.
0: Ja.
3: Och så utbrister hon väldigt positivt och glatt så här. Nu ser jag att hon är lik sin pappa. Nu ser jag att han är lik sin pappa. Så tittar jag på kvinnan, då är Agneta Fältskog. Så jag blir ju väldigt glad. Då.
0: Nej. Du, det där är ett kraftigt.
2: Wow!
3: Alltså, vilken måndag.
0: Agneta Fältskog.
3: Ja,
0: eller hur? Ja, det är stort.
2: Ja, det
0: här är stort. Men ni bytte aldrig nummer.
3: Nej, jag tänkte säga det. Jag ska inte bli sådär så att jag liksom bara... Agneta, om du hör mig nu, så här är mitt nummer i radio. Bara,
0: nej. Nej, akta det för sånt.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM. Perfekt start på den här midsommaraftonen. Och imorgon så gäller det för de svenska fotbollsgrabbarna. Då ska vi ta oss an Holland, Nederländerna, i fotbolls-VM. Här är en tjej som är på plats borta i USA just nu för att stötta det svenska laget. Miriam Bryant. Känns ändå tryggt att ha henne där, tycker jag. Här är hon tillsammans med Molly Sandén.

0: Det här är Riksmorgon, Zoo, Roger och Laila. Och vi finns med dig från Ystad i söder till Haparanda i norr. Så vi tar ju inte egentligen ställning kring vilken del av Sverige som är trevligast och charmigast. Men det här med dialekter, där måste vi nu få ett svar på den stora frågan. Vilken är Sveriges charmigaste dialekt? Vi arrangerade en liten omröstning på Riksmorgon, Zoos Instagram för ett tag sedan. Sveriges charmigaste dialekt enligt Rix FMs lyssnare.
1: Värmländska.
0: Är det sant? Yes. De är också fruktansvärt patriotiska, vill jag säga.
2: Det är de som varit inne och röstat.
0: Ja, det
2: bara. Jag tror också
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

här är Riksa 5, mitt i 45 minuter, musik nonstop. Vi kollar in Riksa 5s kalender. Stort grattis säger vi till dagens namnsdagsbarn. Det är Järmund och Görel som har namnsdag. Och det är ju inte bara midsommarafton, det är faktiskt också internationella flanerardagen idag. Så att ut och ta en liten promenad efter frukost. Födelsedagsbarn har vi också ett helt gäng. Paula Abdul, gammal 80-talsartist, hon fyller 64 idag. Boris Johnson, tidigare premiärminister i Storbritannien, han med håret, han fyller 62. Och sen kan vi också säga grattis till vår kollega här i Via Playhuset i Stockholm, Niklas Gide. Han fyller 50 idag. Stort grattis till Niklas. Trevlig kille. Sen är det faktiskt 50 år sedan ljuset i Stockholm, Niklas Gide. Han fyller 50 idag. Stort grattis till Niklas. Trevlig kille. Sen är det faktiskt 50 år

0: Roger och Laila finns med dig. Och vår nyhetsredaktör Lotta, hon har ett litet filmtips för regniga sommardagar.
1: Sagan om ringen-trilogin. Alltså, vilka filmer!
0: Ja.
1: Fortfarande, så här 15 år senare,
0: ja,
1: så är de fortfarande lika bra.
0: Ja, verkligen. Jag håller med. Jag älskar Gandalf.
1: Gud, vad tysta alla.
0: Nej, men alltså, jag ville säga alltså, någonting om homoerotik också, men jag passar på den.
2: Va?
1: Ja, men är det homoerotik där?
0: Är det inte någonting där mellan Sam och Frodo?
2: Nej, men...
3: Sam och Frodo? Ja. Vad är det?
0: Sista biten, vandringen upp där.
1: Jaha. Ja, det är väl mer
4: han bär.
0: Eller är det bara bromance?
1: Det är bromance, ah, okay. Skulle jag tro.
0: Okay. Ja.
2: Sagan om ringmuskeln.
0: Den har jag sett. Den är riktigt bra, den filmen.
3: Varje fredag.
0: Ja. Så är det.
5: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige. Mamma.

0: Full fart mot helgen, det här är Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. Och det är inte bara midsommarafton idag. Det är faktiskt också kungen och drottningens bröllopsdag. 50 år som gifta firar de just idag, flaggan i topp. Och sen är det en biopremiär som jag tycker vi kan notera också. Det är Toy Story 5 som har Sverigepremiär idag. Animerat familjeäventyr tror jag att det beskrivs som i annonserna. Taylor Swift har gjort en av låtarna till Toy Story 5. Bara en sån sak. Hon dyker upp om en liten stund, Taylor Swift, och det gör även Jacqueline. Hon ska med oss i sommar på vår festivalturné. Häng med oss!
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Vi finns här varje morgon hela sommaren. Och varje vinter, då är det ju dags för Riks FM i fjällen. Vi älskar att hänga i Åre. Och det gör även vår morgonsokompis Markolio. Vi pratade om det här i vintras. Han har ju faktiskt en stuga i Norrland.
1: Det stämmer, i Norrbotten.
0: I Arjeplog. Mm.
1: Ja, jajamensan.
0: Och du kommer hem häromdagen.
1: Yes.
0: Har du haft det bra?
1: Haft det jättebra. Mm. Åkt mycket snöskoter, fiskat, bastat och sovit i tält. En massa grabbar.
0: Norrland är äkta vara.
2: Så ja. Mycket tält med massa grabbar. Brokeback Mountain, vad mysigt.
1: Lite mysigt.
0: Får man vara med nästa gång?
1: Självklart.
0: Ja. Det har nu blivit dags för en programpunkt som vi presenterar i samarbete med Norrlands turistråd.
1: Ja, exakt.
0: Vi ska komma i lite stämning. Ja.

0: Engmans kapell. Från Norrland. Från Hälsingland kommer de faktiskt. De var med i Mellon med den här låten för några år sedan.
1: Fantastisk låt.
0: Och Marco, du har några punkter som du tycker vi ska gå igenom.
1: Ja, men jag tycker det. Alltså anledningen för att, man, för att vi ska flytta norrut.
2: Ja.
1: Och har en liten punkt där. Ja, tack.
2: Oj,
1: det är extremt mycket lättare att hitta parkering.
2: Ja.
1: Det är mer glest.
0: Ja, det har du rätt i.
1: Så du slipper liksom åka omkring och så här, fan, hitta ingen parkeringsjävel.
2: Alltså, det där var ju som att sparka upp en öppen dörr.
1: Ja.
0: Men det
1: ja.
0: Finns lapplisor. Va? Fast de ja, nu höll jag på. Man får inte säga lapp längre.
1: Nej, det får inte säga.
0: Utan det är parkeringsvakter.
2: Det finns många lisor.
0: Lisor, ja.
1: Där uppe blir lite knas. Just det.
0: Ja, det blir lite knas där uppe.
1: Ja, exakt.
0: Vad är en lapplisa egentligen i Arjeplog?
1: Ja. I alla fall, yes. Varje resa känns som en expedition.
0: Mm.
1: Alltså även fast du bara ska dra till macken som också fungerar som en social mötesplats. Man sitter, man hälsar på folk du inte känner.
2: Oh.
1: Man kanske till och med utbyter ett par få ord.
0: Så det kan alltså ta flera timmar och tanka bilen?
1: Svinmysigt.
2: Pratar man med varandra?
1: Ja, men man gör kanske mest ljud. Och sen, ja. Ja, och kaffet är viktigare än wifi.
0: Förlåt?
1: Kaffet är viktigare än wifi. Jag märker också på mig själv att skärmtiden går ner.
0: Mm.
1: Man kommer ner i ett lugn.
2: Mm.
1: Och det som också är bra, det är att man kan härja rätt mycket dygnet runt. Mm. För att grannarna bor ju ganska långt ifrån.
2: Oh.
1: Så jag kan dra igång motorsågen 23.00 om jag vill.
2: Oh,
1: och stå
2: härligt.
1: Och fixa lite ved.
2: Ja.
1: Och sånt, springa omkring naken. Gör det naken om jag vill.
2: Ja,
0: vad härligt.
2: Ja. Det vill man ju. Tugga ved naken.
0: Ja, yes. Verkligen.
1: Tinder. Funkar mer som släktforskning.
0: Norrlands Tinder.
1: Exakt.
0: Hur är det med Grindr?
1: Grindr
0: det är också släktforskning. Ja.
1: Nej, men det var nog det jag hade, tror jag.
0: Nej, men fan vad sugen man blev på att flytta till Arjeplog. Kände du det, Laila?
2: Ja, alltså det är... Wow.
1: Har du packat väskorna?
0: Ja, gud ja.
2: Nej, det tar Roger några timmar att göra det. Jag är redo nu.
0: Ja, men vi kan väl börja med Åre nästa vecka.
1: Ja.
0: Och så känner vi efter sen.
1: Känner du
2: det? Det kryper upp.
0: För Åre, det är ju verkligen äkta Norrland.
1: Eller hur, verkligen?
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Ja, Maria Jane Smith, otrolig sångerska. Och här är hennes bror för övrigt. Känns som att familjen Smith har tagit över Rix FM just nu. Jay Smith tillsammans med Ingrid.

0: Perfekt start på midsommaraftonen. Det här är Riksa 5, det är här du får bäst musik just nu. Och om en liten stund så ska jag kalla in hela morgonsogänget i studion. Vi har några små funderingar som vi vill dela med oss av. Vi ska gå varvet runt. Och så har vi laddat senaste från Alex Warren också, Fever Dream. Häng med oss!
1: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Roger, Laila och Riks Morgonzoo. Jag kan ju känna liksom att hela studion kokar och bubblar den här morgonen. Vi har så mycket funderingar som vi vill dela med oss av. Vi ska gå varvet runt. Vår nyhetsredaktör Lotta, vad sitter du och funderar på idag?
1: Jag sitter och funderar lite på tår, för jag hörde någon beskriva sina tår och då sa personen, ja man har ju stortån och sen har man den där andra tån, det är ju som pektån.
2: Ja, pektån.
1: Ja, och då blev jag så här, men gud, vad heter tårna? Har man en fuck you-tå då också?
0: Det där har jag hört någon gång, för de har namn. Jag har glömt vad de heter.
3: Långtån säger man ju om det är långa tån. Det är som långfingret.
1: Men den är ju inte längre. Alltså långfingret är ju mycket längre än alla fingrar.
3: Fast det där beror ju på vad du har för tår. Min långtå är ju längre.
1: Jaha, ja, det är inte, mina är raka.
0: Ska vi göra så här att vi frågar någon som vet?
1: Ja.
0: Hör av dig till oss. Vad heter tårna egentligen?
3: Ja.
0: Det finns säkert någon läkare eller något. Någon fotläkare som kan höra av sig. Fabian?
4: Jag sitter och tänker på Marvin Gaye.
0: Ja, fantastisk artist.
4: Ja, men jag tycker synd om honom.
0: Varför?
4: Han hade inte koll på någonting.
0: Nähe.
4: Han visste ingenting, vad jag tror.
0: Alltså, hur menar du?
4: Jag ska bara nämna några låtar här som han har skrivit nu då, som är väldigt stora. Är ni med nu då?
0: Mm.
3: Ja.
4: What's going on?
0: Han har ingen koll. Bra låt.
4: What's happening, brother? Where are we going? How deep is the ocean? How high is the moon? What's the matter with you, baby? When did you stop loving me? What good am I without you? What kind of fool am I? Why did I choose you? Alltså allvarligt talat.
0: Nej, han visste inte mycket Marvin Gaye.
4: Man märker att han var en artist för Google-eran.
0: Ja, han, ja, många frågor, få svar.
4: Ja, stackaren.
0: Sorgligt slut också på hans liv.
4: Ja, verkligen. Han blev väl ihjälskjuten
0: av sin farsa. Av sin egen pappa, ja.
3: Usch,
0: ja. Ja. Ha, får jag komma med ett litet apptips?
3: Ja.
0: Det är en app som heter Deep Stash.
3: Mm.
0: Och det här är bra för alla oss som sitter och scrollar alldeles för mycket. Mm. Vi som lägger alldeles för många timmar per dag på sociala medier. Ladda ner Deep Stash. För det är nämligen, det står här, nu läser jag innantill, en plattform för personlig utveckling och kunskap som erbjuder korta insikter hämtade från artiklar, böcker, poddar och videor. Och den här appen är alltså utformad för att ersätta meningslöst scrollande istället med produktivt lärande. Du ska lägga några minuter om dagen på den här appen.
3: Jaha.
0: Jag ska ladda ner den här idag, jag har inte gjort det än.
3: Jaha.
0: Men den kostar 100 spänn i månaden.
3: Oj, det var dyrt, tyckte jag.
0: Och då får du liksom kunskap istället för en massa selfies.
4: Du scrollar igenom kunskapen då? Typ.
0: Ja, du scrollar dig igenom kunskap. Aha. Och så kanske, det här var en spännande artikel om renässansen i Italien.
3: Jaha.
0: Den ska jag läsa om.
4: Bra.
0: Men det kan ju även vara kunskap om, det vet jag.
3: Ja, vad som helst.
0: Ja, egentligen. Extensions kanske, till exempel.
3: Extensions, vår förlängning.
0: men det här visste inte jag om extensions.
4: Nej.
3: Ja.
5: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila. Beroenden kan se ut på olika sätt. Det kan vara sprit eller sex eller träning. Och vår vän Laila, hon erkände ett beroende som kanske inte är riktigt lika vanligt. Laila, ja. Nu är det dags att komma ut.
1: Jag knäcker 3 glassbåtar varje dag.
0: 3 per dag? Ja. Vad säger de i din lokala butik?
1: Nej, men jag kan säga att jag har köpt slut på dem där flera gånger, så att jag får åka till andra butiker och handla. Så att vi handlar, jag köper varannan dag, köper jag 2 paket.
2: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Fredag morgon med Roger, Laila och Riksmorgonso. Ja, vi brukar ju ha vår morgonso-kompis Markolio här varje fredag, men han har rymt till stugan i Norrland för att fira midsommar, så att vi får klara oss utan honom. Men på måndag morgon, då är hela morgonso-gänget tillbaka, och nästa vecka då kommer bland annat vår morgonso-kompis Peter Settman, och även Erik Segerstedt kommer hit och sjunger in sommaren innan vi går på sommarlov. Och så lovar Markoolio också att vara hemma från sitt midsommaräventyr i Norrland. Alldeles strax så bjuder vi på Felicia, My System. Häng med oss!
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: A-Teams.
0: Ed Sheeran. Veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith.

Här är en kille som ska med oss ut på vägarna i sommar på Rix FM:s festivalturné. In och följ Rix FM Festival på Instagram så ser du när vi kommer till din stad. Här är en New Kid.

Det här är Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. Roger Nordin finns med dig en liten stund till. Vi säger naturligtvis glad midsommar. Och vi kan väl också passa på att säga grattis till kungen och drottningen som firar 50-årig bröllopsdag idag faktiskt. Stort grattis också till vår Viaplay-kollega. Han jobbar med oss här i Viaplay-huset i Stockholm. Niklas Gide. Han fyller 50 idag. Hurra för dig Niklas. Och stort grattis också till 80-talsstjärnan Paula Abdul. Hon fyller 64 år idag. Idag så är det också biopremiär för Toy Story 5. Animerat familjeäventyr står i annonserna. Och den här tjejen har gjort filmmusik till Toy Story 5 faktiskt. Taylor Swift på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix FM. Perfekt start på midsommaraftonen. Roger Nordin finns med dig. Och vi fick ju lära oss en helt otrolig sak häromdagen. Alltså det här har du ingen aning om att din häftapparat kan göra. Det finns en funktion i din häftapparat som det talas alldeles för lite om. Vi tar det här om en liten stund. Häng med oss.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: På väg in i fredagsförmiddagen, midsommarafton med Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. Och det var ju den här grejen som vi inte hade en aning om. Det handlar om häftapparaten som du har där framför dig på skrivbordet. Den hemliga funktionen hos din häftapparat.
1: Ja.
0: Vad är det för hemlig funktion? Är det att den går att använda som elvisp? Eller går det att ringa med den? Eller går det att genomföra ett klamydia-test med den?
2: Oj, aj, det skulle göra ont.
0: Mm. Ja, det skulle göra ont. Nej, det är inte det, utan Nej. Det är något annat.
1: Det finns en till funktion, men inget sånt spacet på det viset. Men när man häftar med en häftapparat, om man smäller igen en bunt papper, då ser ni att det blir ett streck här fram på framsidan av papperna, och så sitter ju klamrarna ihop på baksidan.
2: Ja, det sitter åt hårt liksom. Ja.
1: Nu visar det sig, vilket jag kommer användning för i mitt jobb, att man kan öppna häftapparaten på mitten. Sen kan man skruva på bottenplattan. Det är lite olika märken i den.
2: Du menar vända den?
1: Ja, 180 grader så vänder man på den. Och häftar jag nu i pappret,
0: Vad händer då?
1: Då hamnar klamrarna, istället för att peta inåt, så petar de utåt.
2: Och vad betyder
1: på baksidan?
2: Det?
0: Jo. Otroligt.
1: Ja, men det här är faktiskt väldigt bra. Låt säga nu inför midsommarlekarna att man vill dela ut papper, men man vill ändå ha dem i en bunt. Då kan man häfta dem med klamrarna utåt, för då kan man fortfarande dra isär papprena från varandra.
0: Just det.
1: Mycket enklare.
2: Jag är nyfiken, jag vill se hur det ser ut.
1: Ja, men det här
0: kan du jämföra de olika klamrarna.
2: Ja, det var lätt.
1: Utan att du river av.
2: Och den andra, testa den andra. Jag är jättenyfiken.
0: Ja, nej, då sitter de fast.
2: Oj, det där var... Nej, nu förstör du hela pappret.
0: Då river man sönder pappret, får jag fråga Lotta, när... För du sa så här, det här kommer jag ha mycket glädje av i mitt jobb.
1: Ja.
0: När då?
1: Ja, men jag delar ju ut papper till er på morgnarna på saker jag har skrivit ut och sånt. Och då kan jag dela ut det mycket lättare.
0: Smart.
1: Utan att ha sönder saker.
0: Ja. Nej, men det här hade jag ingen aning om.
2: Det här var starkt program vi har, stark show vi har idag faktiskt.
0: Men det är bara att skruva på bottenplattan på häftapparaten helt enkelt.
1: Titta, den har en egen knapp på baksidan.
2: Lotta, du brinner verkligen för det här.
0: Jag tror vi klarar där med häftapparaten.

Det här är Rix FM. Vi säger glad midsommar. Och efter helgen, då rullar Rix FM Festival VIP vidare. Den 9 juli så drar vi igång årets festivalturné. Och då kommer vi till Luleå. Du och en vän kan få leva som stjärnor för ett dygn. Allt du behöver göra är att lyssna efter det lilla tävlingsljudet. Som kommer att dyka upp igen alltså på måndag morgon. Det är bara att hänga med oss då. Här är Ray.

0: Hold Me Closer, Cornelia Jacobs på Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. Roger Nordin hänger kvar i studion en liten stund till. Och imorgon då gäller det för de svenska fotbollsgrabbarna. Klockan 7 imorgon kväll, då ska vi ta oss an Holland, Nederländerna. Och det är väl bara att fortsätta liksom på den inslagna vägen. Det gick ju väldigt bra häromdagen mot Tunisien. Och vi ska dra igång dagens första 45 minuter musik nonstop alldeles strax. Det blir lite Veronica Maggio. Och först ut, Ed Sheeran.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM Festival. VIP. Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Nu är det bara några timmar kvar innan vi ger oss på Sillen och Nubben. 45 minuter musik nonstop. Roger Nordin här drar igång med Ed Sheeran.
1: Vi underhåller Sverige.

45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM. Vi säger glad midsommar. Och efter helgen så är vi som sagt tillbaka. Sista rycket nu innan Rix Morgonzoo går på lite sommarlov. Vi får besök av vår morgonsokompis Peter Settman. Även Markoolio tittar förbi. Och så ska vi sjunga in sommaren här i vår studio. Och det gör vi tillsammans med Erik Segerstedt. Det är bara att hänga med oss varje morgon från 05. Här är Jennifer Lopez och David Guetta.

här är Rix FM, mitt i 45 minuter, musik nonstop. Jag som heter Roger Nordin säger tack så mycket för den här fredagmorgonen. Ha en fantastisk midsommarafton. Det är mycket på att göra listan idag. Det ska plockas blommor och bindas kransar. Och så ska man köpa den sista maten också innan gästerna kommer. Glöm inte andas och ta det lite lugnt med spriten idag. Tänk på barnen. Här är Smash Into Pieces som följer med oss i sommar på Rix FM-festival. Hollow.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM, och det är jag, Moa Jonsson, som håller dig sällskap på självaste midsommarafton. Ja, det är ju min absoluta favorithögtid, så jag ser i alla fall väldigt mycket fram emot den här dagen, och kul är det att du vill hänga med mig också. Vi ska lyssna på massor av grym musik också, såklart. Först ut Kygo, Khaled och Griffin med Save My Love på Rix FM.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och vi ska faktiskt nu in med lite ny musik från några som heter December 10. Och det är ju då ett pojkband från England och Irland som bildades i Simon Cowells Netflix-serie The Next Act. Så det känns ju som att det här är lite hans hjärteprojekt, jag förstår varför. Och de sjunger helt otroligt. Det här är Angel nu på Rix FM.

0: Det här är Rix FM och jag är snart tillbaka igen med mer grym musik från bland annat Maria Jane Smith och Medina som hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM-festival. VIP. Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Medina med Viva La Mor här på Rix FM. Och jag personligen har ju faktiskt bara varit på festivalen i Kalmar och i Stockholm tidigare. Men jag är ju lite sugen på att åka på fler stopp och är ju då såklart nyfiken, vilket stopp ska du se festivalen på? Skriv jättegärna till Rix FM på Instagram.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Somebody else. Och veckans hitvarning,
1: Maria J. Smith,

Helt otrolig är den. Veckans hitvarning, Leave My Head med Maria Jane Smith. Och hon är ju en av många som hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Så absolut tänker jag att vi kommer få uppleva den här låten live. Och den kommer nu här på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Riksa 5 och hänger med mig Moa på självaste midsommarafton. Och jag är snart tillbaka igen och ska bjuda dig då på lite 45 minuter musik nonstop där vi ska lyssna på artister som Sara Larsson, Kygo och även David Guetta. Så häng kvar.
1: Helgen på Riksa 5 presenteras av Biltema Café.

0: Glad midsommar på dig. Jag tänkte nu kicka igång 45 minuter musik nonstop. Och det gör vi på bästa sätt med Ray Dalton. Det här är Blood Running.
1: Vi underhåller Sverige.

0: gör mig bättre, jag är bättre.
1: Mitt i 45 minuter musik nonstop på Riks FM med mig Moa. Och idag så är det ju absolut inte vilken fredag som helst, utan det är ju midsommarafton. Så kanske har du storslagna planer framför idag, kanske redan har kickat igång med dem. Eller så ska du bara vara hemma och ta det lugnt, det är ju skönt det med. Jag själv ska om några timmar dra ut till Skärgården, lite norr om Stockholm, och möta upp lite kompisar. Så det ser jag verkligen

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Alex Gore. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith.

ska in med lite ny musik från Rymdepojken, som också är en av de artister som hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Det här är Den bästa tiden väntar på dig på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Det är 45 minuter musik nonstop som du befinner dig mitt i här på Rix FM. Och jag ska strax bjuda dig på musik från bland annat Lucas Graham, Robin även, Victor Lixell. Men först Kimberly. Det här är Eternity.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Från oss alla till er alla. Ha en fantastisk midsommarafton. Och kom ihåg nu att kubb, det är alltså en lek. Man måste inte vinna hela tiden. Och så tar vi det lite lugnt med nubben idag också. Så kommer det här att gå bra. Och kom ihåg att vill du ha en perfekt start på midsommardagen, då är vi tillbaka igen imorgon bitti i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Glad midsommar på dig. Du lyssnar på Rix FM och befinner dig mitt i 45 minuter musik nonstop. Men du och jag, vi ska faktiskt lämna Sverige för en liten stund, ta oss över Öresundsbron och lyssna nu på Lucas Graham från Danmark. Glöm inte också att de hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Ska bli sjukt kul, och tänk mig att den här låten live kommer vara magisk. To Know a Girl, nu på Rix FM.

0: Du lyssnar på Riksdag 5 och hänger med mig Moa på självaste midsommarafton. Galen är jag i musik, därför har jag svårt att bara säga en favoritartist, utan jag har fått dela upp det i olika kategorier beroende på land, genre och så vidare. Så en av mina absoluta favoritartister från England ska du och jag lyssna på med en liten stund. Även musik från Miss Li, Saga Ludvigsson och E-Teens, så häng kvar.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Glad midsommar på dig. Du lyssnar på Riksa 5 och Moa heter jag som håller dig sällskap. Jag vet inte hur du känner kring att utnämna din absoluta favoritartist, men jag tycker ju att det är lite svårt, för jag har ju för många. Så jag har ju fått dela upp det i olika kategorier beroende på genre eller land och så vidare. Så jag tänker att du och jag nu ska lyssna på min brittiska favoritartist, för tillfället i alla fall. Och hon heter Olivia Dean och den här låten är helt otrolig. So Easy to Fall in Love, nu på Riksa 5.

Rix FM. Och för varje dag som går så börjar ju du och jag närma oss en Rix FM-festival sommar. Och en av alla artister som hänger med oss, hon heter Saga Ludvigsson. Det här är Ains Today som du får nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM på självaste midsommarafton och jag är snart tillbaka igen med musik från bland annat Felicia och nytt med Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Det stämmer bra det. Maria Jane Smith, hon står för veckans sitt varning. Och kul är ju att hon hänger med oss på Riksfn-festivalen nu i sommar. Och det ska ju även Molly Sandén göra. Här är hon nu tillsammans med Miriam Bryant. Superlim och Silvertej på Riksfn. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Riksdag 5 och jag är snart tillbaka igen med mer grym musik från bland annat Justy, Jack Style och John. Men sen så ska vi även lyssna på den nya versionen av När vi gräver guld i USA. För imorgon, då väntar ju en väldigt viktig match i VM för Sveriges del.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Från oss alla till er alla. Ha en fantastisk midsommarafton. Och kom ihåg nu att kubb, det är alltså en lek. Man måste inte vinna hela tiden. Och så tar vi det lite lugnt med nubben idag också. Då kommer det här att gå bra. Och kom ihåg att vill du ha en perfekt start på midsommardagen, då är vi tillbaka igen imorgon bitti i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Glad midsommar på dig. Det är Moa som håller dig sällskap här på Rix FM. Och imorgon på midsommardagen, då spelar ju Sverige en väldigt viktig match i fotbolls-VM. Vi ställs mot Nederländerna som är en väldigt bra nation när det kommer till fotboll. Men jag har hopp och tro för det svenska herrlandslaget. Det hoppas jag du har också. Men innan matchen drar igång så lär man ju ladda upp till den här. När vi gräver guld i USA med tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Nu på Rix FM.

0: Det här är Rix FM och snart då är det dags för 45 minuter musik nonstop där vi ska lyssna på artister som Taylor Swift, Sara Larsson men även Alex Warren. Så häng kvar.
1: Viaplay presenterar Rix FM
2: Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: sommaren på dig. Nu i hela 45 minuter ska jag bara bjuda dig på massor av grym musik. Så häng kvar. Och vi startar med Taylor Swift.
1: Vi underhåller Sverige.

mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och vi ska direkt nu in med ännu mer grym musik, nu med Jacqueline. Det här är Woman på Rix FM. Bäst musik just nu.

Mitt i 45 minuter musik nonstop befinner du dig i tillsammans med mig, Moa, här på Rix FM. Och idag så är det ju midsommarafton, så kanske har du redan kickat igång firandet, är på väg till det, eller så är du bara hemma och tar det lugnt nu idag. Men oavsett vad så hoppas jag att du får en helt underbar lång helg.

Marcus och Martinus, de är med oss mitt i 45 minuter musik nonstop. Och de är ju två av väldigt många som hänger med oss på en Rix FM-festival nu sommar också, vilket ska bli sjukt kul. Ser så mycket fram emot det, och jag hoppas att du gör det också.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Det är midsommarafton, bara glada härliga vibes. Och det enda jag sitter och suktar efter just nu, det är en härlig jordgubbstårta. Ja, det kanske är cheesy, men så känner jag i alla fall. Men nog om det, vi ska in med ny musik från New Kid. Det här är Hurricane på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM såklart, och jag är snart tillbaka igen med musik från bland annat Ed Sheeran, även nytt med G. Smith och Ingrid. Men först in med det här.
1: Och vilken midsommarstämning det var när idolvinnaren Chris Clefford var här och tolkade Markoolios Sommar och sol.

0: Marco var rörd till tårar här i studion. Ha en fantastisk midsommar. Vi är tillbaka redan imorgon bitti på midsommardagen. Vi hörs i Riksmorgonsum.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Ed Sheeran, han är med oss här på Rix FM. Och imorgon så är det ju midsommardagen och en väldigt viktig lördag för oss svenskar. För Sverige spelar ju nämligen sin andra match i fotbolls-VM mot Nederländerna. Den första matchen gick ju hur bra som helst, 5-1 mot Tunisien. Men den spelades ju en väldigt dum tid, för min veckaklocka stod ju i alla fall på 3:30 för att kolla in den matchen. Men samma problem har man inte imorgon, för den spelas klockan 19. Så du har faktiskt nu ingen bortförklaring att inte heja och kolla på Sverige-matchen.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Från oss alla till er alla. Ha en fantastisk midsommarafton. Och kom ihåg nu att kubb, det är alltså en lek. Man måste inte vinna hela tiden. Och så tar vi det lite lugnt med nubben idag också. Så kommer det här att gå bra. Och kom ihåg att vill du ha en perfekt start på midsommardagen, då är vi tillbaka igen imorgon bitti i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från

0: Här på Rix FM ska jag snart kicka igång 45 minuter musik nonstop med artister som Taylor Swift, även Kygo. Men sen så är det även snart dags för Ola Lustig att hoppa in här i studion, så missa inte det.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival VIP. Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Du hörde helt rätt, för i hela 45 minuter här på Riksa 5 ska du bara få massor av grym musik. Och vi startar starkt med Ray, Where Is My Husband.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Mo Jonsson heter jag som håller sällskap, men ska lämna över nu till Ola Lustig, för jag ska sticka iväg, möta upp lite kompisar och fira midsommar. Men du och jag

Stranden här, det här är Rix FM. Midsommar med Uggla Lustig hela eftermiddagen, mitt i 45 minuter musik nonstop. Och vi har de perfekta låtarna till dig. Det här är Kygo, That's When You Know.

Det är ett stort ansvar att ta på sig och rädda hela världen. Rädda jordgubbarna och se till att grädden är rätt vispad. Där tycker jag vi stannar för idag. Och så fortsätter vi med massor av bäst musik just nu på Rix FM. Det här är Smash Into Pieces. Glad midsommar på dig!

0: musik just nu på Rix FM.
1: Med dina.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My Head.
2: Veckans hitvarning kommer från Helsingborg. Det är Maria Jane Smith. Den kommer lite senare i eftermiddag. Och det här är den perfekta fredagslåten, i alla fall om det är midsommar. Jennifer Lopez och David Guetta, Save Me Tonight. Det här är bäst musik just nu.

0: det är Ola Lustig här på Rix FM Match. Imorgon klockan 19 är avspark. Richie från Bandit kommer om ett par minuter och sätter betyg på de svenska spelarnas namn. Vem har coolast namn i landslaget och vem har sämst?
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar res.
1: Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell.

0: Sommar Sverige, det är Ola Lustig här på Rix FM. VM-drömmen lever, match imorgon. Och nu säger vi välkommen till Richie.
1: Ja, tackar, tjena.
0: Richie från Bandit, sätter betyg på några av namnen i den svenska truppen. Vi drar igång med förbundskaptenen tycker jag, Graham Potter.
1: Det är ju det är inte så bra. Det är en trea skulle jag säga.
0: Det var det.
1: Det är ett namn liksom.
0: Grattis,
1: ja.
0: Du har ett namn.
1: Ja.
0: Yassin Ayari.
1: Ja, det är ändå bra svung, snyggt med y. Det skulle jag ändå sätta på en femma. Det skulle jag.
0: Godkänt liksom.
1: Ja, men det är ju övergodkänt. De flesta ligger på 2-3. Skalan går ju till 10. Man tänker att 5 är mitten, men det är det ju inte. 2-3, det är liksom godkänt. Eller det är ett namn. Yassin Ayari, han är ändå G plus VG minus.
0: Alexander Isak.
1: Fult med 2 förnamn.
0: Ja, det är så enkelt.
1: Ja, det är så enkelt. Det är en 3. Det är inte mer än så, det kan jag säga.
0: Vad heter han den andra? Silverstolp?
1: Silverbjälke, det är ju den här boken ju. Gustav Lagerbjälke heter han.
0: Där har du det.
1: Gustav, skittråkigt. Lagerbjälke, helt okej, men lite från Åben. En 4 får han.
0: Victor Nilsson Lindelöf.
1: Ja, men herregud, det är en 2.
0: Bestäm dig för ett tråkigt efternamn.
1: Ja, exakt. Du kan inte ha 2, för då blir det minus. Alltså, så är det.
0: Nej, jag är med dig. Om vi rundar av det då. Vem har bäst namn i den svenska spelartruppen?
1: Ja, det står ju då mellan... Alltså, Elliot Stroud tycker jag är hyfsat bra. Det är lite power, lite punch. Ja. Men vinnaren, namnvinnaren i svenska VM-truppen, det är Ken Sema. Kort. Ska du ha dåligt namn så har du fan kort.
0: Håll det kort.
1: Håll det kort.
0: Det ska vi också göra.
1: Ja.
0: Du, tack för idag.
1: Tack.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Från oss alla till er alla. Ha en fantastisk midsommarafton. Och kom ihåg nu att kubb, det är alltså en lek. Man måste inte vinna hela tiden. Och så tar vi det lite lugnt med nubben idag också. Så kommer det här att gå bra. Och kom ihåg att vill du ha en perfekt start på midsommardagen, då är vi tillbaka igen imorgon bitti i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: betyg på namnen i den svenska spelartruppen. Fotbolls-VM alltså. Och alldeles strax på Rix FM mera bäst musik just nu från Taylor Swift, Kygo, Hanna Färm och Alex Warren.
1: Och vilken midsommarstämning det var när idolvinnaren Chris Clefford var här och tolkade Markoolios Sommar och sol.

0: Marco var rörd till tårar här i studion. Ha en fantastisk midsommar. Vi är tillbaka redan imorgon bitti på midsommardagen. Vi hörs i Riksmorgonsol.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.
2: Riks FM.

0: strax dra igång 45 minuter musik nonstop med Pharrell Williams, Daft Punk, Bruno Mars och Jack Style. Turn the lights off. Och nästa vecka fortsätter vi tävla.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: varje glad midsommar. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop nu. Det här är Jack Style. Turn the lights off. Nu kör vi.
1: Vi underhåller Sverige.

Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Det blir Sara Larsson om ett par minuter. Nyast brittiska pojkbandet också, December 10 med Angel. Och Felicia, My System. Men det här är såklart Kimberly.

0: FM. Bäst musik just nu. 80s. Ed Sheeran. Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith. Leave my head.
2: Kommer veckans hitvarning. Maria Jane Smith dyker upp senare i eftermiddag. Och nu, Rogers pojkar kallar jag dem för. 7 stycken är de. Nya brittiska pojkbandet December 10. Den här är fin. Angel.

med kransen, på med masken. Det är Rix FM här med bäst musik just nu. Hela min sommarafton, Gyllene Tider på gång med Dina. Veckans hitvarning också med Maria Jane Smith. Och det här är The Weeknd, såklart. Välkommen till oss och glad midsommar.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Från oss alla till er alla. Ha en fantastisk midsommarafton. Och kom ihåg nu att kubb, det är alltså en lek. Man måste inte vinna hela tiden. Och så tar vi det lite lugnt med nubben idag också. Så kommer det här att gå bra. Och kom ihåg att vill du ha en perfekt start på midsommardagen, då är vi tillbaka igen imorgon bitti i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

inte så mycket för regler. Det tycker jag ser det mer som rekommendationer. Men vi har ju en regel på Rix FM, och det är att när vi spelar veckans hitvarning, då höjer hela Sverige volymen. Gör det nu för Helsingborgs egen Maria Jane Smith. Veckans hitvarning är Leave My Head. Time.

0: ska gräva guld med Tjuvjakt och Gesbarnen om ett par minuter på Riks FM. Och bröllopsaktuella Taylor Swift ska det bli också med Opelite.
1: Via Play presenterar Riks FM
2: Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

från Ola Lustig och Rix FM. Richie från Bandit kommer lite senare ikväll och sätter betyg på svenska spelartruppens namn. Vem har coolast namn i fotbollslandslaget? Och vem har det minst coola namnet? Och varför är det Victor Nilsson Lindelöf?

0: Match imorgon, klockan 19 är avspark. Vi ska betygsätta, eller vi, Richie från Bandit kommer alldeles strax och betygsätter namnet på spelarna i svenska truppen. Vem har coolast namn och vem har minst coolast namn? Det ska vi ta reda på här på Rix FM.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: midsommar, Sverige. Det är Ola Lustig här på Rix FM. VM-drömmen lever, match imorgon. Och nu säger vi välkommen till Richie.
1: Ja, tackar, tjena.
0: Richie tjena. Från Bandit sätter betyg på några av namnen i den svenska truppen. Vi drar igång med förbundskaptenen, tycker jag, Graham Potter.
1: Det är inte så bra. Det är en trea, skulle jag säga.
0: Ja. Det var det.
1: Ja, det var det.
0: Det
1: är ett namn liksom.
0: Grattis, ja. Du har ett namn.
1: Ja.
0: Yassin Ayari.
1: Ja, men det är en bra svung, snyggt my. Det skulle jag ändå sätta på en femma. Det skulle jag.
0: Godkänt liksom.
1: Ja, men det är ju övergodkänt. De flesta ligger på 2-3. Skalan går ju till 10. Man tänker att 5 är mitten, men det är det ju inte. 2-3, det är liksom godkänt. Eller det är ett namn. Yassin Ayari, han är ändå G plus VG minus.
0: Alexander Isak.
1: Fult med 2 förnamn.
0: Ja, det är så enkelt.
1: Ja, det är så enkelt. Det är en 3. Det är inte mer än så, det kan jag säga.
0: Vad heter han den andra? Silverstolp? Nej.
1: Silvi Bjelke, det är ju den här boken ju. Gustav Lagerbjelke heter
0: han. Där har du det.
1: Gustav, skittråkigt. Lagerbjelke, helt okej, men lite från oben. En 4 får han.
0: Victor Nilsson Lindelöf.
1: Ja, men herregud, det är en 2.
0: Bestäm dig för ett tråkigt efternamn.
1: Ja, exakt. Du kan inte ta 2, för då blir det minus. Alltså, så är det.
0: Nej, jag är med dig. Om vi rundar av det då, vem har bäst namn i den svenska spelartruppen?
1: Ja, det står ju då mellan, alltså Elliot Stroud tycker jag är hyfsat bra. Det är lite power, lite punch. Ja. Men vinnaren, namnvinnaren i svenska VM-truppen, det är Ken Sema. Kort, ska du ha dåligt namn så har du fan kort.
0: Håll det kort.
1: Håll det kort.
0: Det ska vi också göra.
1: Ja.
0: Du, tack för idag.
1: Tack.

0: på midsommar.
1: Ja, det går bra. God eftermiddag och glad midsommar från Uggla Lustig i Riks FM-studion. Nu blir det Molly Sandén, Riks FM-festival aktuella Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertape. Och vill du veta var du kan se Molly Sandén i sommar på Riks FM-festival, gå in på vår hemsida

0: också på midsommarafton. Det är som glass och jordgubbar. Kommer alldeles strax. Look Who's Laughing Now och Lucas Grahams nya och 18s partyklassiker Iconic här på Rix FM.
1: Och vilken midsommarstämning det var när idolvinnaren Chris Clefford var här och tolkade Markoolios Sommar och sol.

0: Marco var rörd till tårar här i studion. Ha en fantastisk midsommar. Vi är tillbaka redan imorgon bitti på midsommardagen. Vi hörs i Riksmorgonzoo.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My Head.
2: Det där, veckans hitvarning. Maria Jane Smith kommer senare ikväll. Och det här är Mr. 7 Years, Lucas Graham med nya To Know A Girl på Rix FM.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Från oss alla till er alla. Ha en fantastisk midsommarafton. Och kom ihåg nu att kubb, det är alltså en lek. Man måste inte vinna hela tiden. Och så tar vi det lite lugnt med nubben idag också. Så kommer det här att gå bra. Och kom ihåg att vill du ha en perfekt start på midsommardagen, då är vi tillbaka igen imorgon bitti i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Sista chansen nu och rösta på Sveriges dagliga topplista. Ingen promillegräns, det är bara att köra. Gå in på riksfm.se och klicka på Rikstopp 6 klockan 6. Supporta din favoritartist och låt. Vi kör även på midsommarafton. Sveriges dagliga topplista. Tack för din röst.

0: minuter bort. Vi ska alldeles strax räkna ner de 6 mest populära låtarna idag i Sverige på midsommarafton. Det är Sveriges dagliga topplista. Riks topp 6 klockan 6 som väntar här på Riks FM.
1: Via Play presenterar Riks FM.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.
2: Rix
1: Rix
2: Rix FM.
1: FM.
2: Rix FM.

0: Eurojackpot presenterar.
1: Glad midsommar! Och midsommarafton är inget undantag, för nu kör vi igång Sveriges dagliga topplista, Rikstopp 6 klockan 6. Du avgör vad som är bäst musik just nu på Rix FM, och där stänger vi omröstningen. Plats 6 ikväll, Kygo, Khalid och Griffin. Här är Save My Love.
2: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
0: Nummer 6.

tar femte platsen i Rikstopp 6 klockan 6 denna midsommarafton. Daniel är med dig och räknar ner, och nu får du kvällens första bubblare från Temper City. Rösta in den till imorgon, du gör det på riksfn.se. Låten då, den heter Self Aware.

0: My System Felicia tar fjärde platsen i Riks topp 6 klockan 6.
1: Riks topp 6 klockan 6.
0: Daniel är med dig denna midsommarafton och räknar ner. Strax ska vi dela ut medaljerna och så får du två till bubblare att ta ställning till och rösta in till imorgon. Häng med oss.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Möjliga topplista. Vi kör på denna midsommarafton. Daniel finns med dig och nu ska vi dela ut medaljerna. Bronspengen och tredje platsen ikväll till Alex Warren, Fever Dream.
1: Rix FM nummer 3.

Fever Dream, Alex Warren i Rikstopp 6 klockan 6. Sveriges dagliga topplista. En tredje plats för honom denna midsommarafton. Nu kvällens andra bubblare. Och är det så att du gillar låten, ja då ska du rösta in den till imorgon. Det gör du så enkelt på vår hemsida riksfm.se. Petra Marklund, Mitt hjärta är en rebell.

0: Mitt hjärta är en rebell, Petra Marklund i Rikstopp 6 klockan 6, kvällens andra bubblare. Gillar du låten, då röstar du in den på riksfm.se. Nu får du plats.
1: Nummer 2.
0: Som går till Justy, Jack Style och John. Turn the lights off.

Turn the Lights Off, Justin, Jack Style och John i Rix Top 6 klockan 6, en andra plats för dem ikväll. Om bara 3 minuter då har du facit vad som är bäst musik just nu på Rix FM. Först tredje bubblaren för ikväll, Sara Larsson och Shakiras Euro Summer.

Eurosummer, Sara Larsson och Shakira. Kvällens tredje och sista bubblare på Sveriges dagliga topplista, Riks topp 6 klockan 6, som låtit så här. Kygo, Khalid och Griffin, de tog sjätte platsen med Save My Love. Femte, Till Medina, Viva L'Amour. Och så tog Felicia fjärde platsen med låten hon tävlade med i Eurovision, My System. Tredje platsen och bronset, Alex Warrens Fever Dream. Och så bra, förlåt,

0: presenterad av dig.
1: Midsommar kransen hänger vi på 18s och säger grattis, deras Iconic.

0: Eurojackpot presenterade.
1: Är då slut för denna midsommarafton. Imorgon kör vi igen och redan nu röstar du på riksfm.se. Strax riksfm midsommarparty. Då drar vi igång det också med 45 minuter musik nonstop där Ray är närmast att vänta.
2: Helgen på riksfm presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Det är Riks FM midsommarparty som gäller nu. Och 45 minuter musik nonstop som vi inleder med Ray. Where is my husband?
1: Vi underhåller Sverige.

Riksdagen i sommarparty med Rose Bruno Mars APT. Vi har precis dragit igång 45 minuter musik nonstop. Hoppas du inte är allt för mätt efter all sill och lax eller vad du nu har ätit här under dagen. The Bausa, nya Magnetic på Riksdagen.

Riksaffan midsommarparty hela vägen till midnatt kör vi. Något du vill höra under kvällen, tveka inte, höra av dig 9212, ring eller mejla enkelt på hemsidan riksaffan.se. Det är Mattias gjort som vill höra The Black Eyed Peas.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Hells of Glory, Lady Gaga i Rix FM midsommarparty denna fredag kväll. Glad midsommar på dig. Daniel finns med dig och festar hela natten lång, eller kvällen i alla fall. Och nu med Eurovision-vinnaren Dara och Bangaranga.

0: Riksaffär med sommarparty hela vägen till midnatt kör vi. Och strax mer av bäst musik just nu. Oliver Heldens version av Lady, Leonis nya Don't Worry och Felicias My System. Direkt efter några ord från Roger Nordin i Riksmorgonso.
1: Och vilken midsommarstämning det var när idolvinnaren Chris Clefford var här och tolkade Markoolios Sommar och sol.

0: Marco var rörd till tårar här i studion. Ha en fantastisk midsommar. Vi är tillbaka redan imorgon bitti på midsommardagen. Vi hörs i Riksmorgon Zoom.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Ja, det gick väl kanske inte som Felicia hade hoppats i Eurovision, men i kvällens Rikstopp 6 klockan 6 gick det bättre och då fick hon en fjärde plats. Hjälp henne att lyfta på listan, du röstar på riksfn.se. Här är nya Leonie, Don't Worry. If the-

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Eighties.
0: Ed Sheeran. Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My Head.
2: Nu ny musik med Oliver Heldens och hans version av...

0: Kavina mejlade på riksfn.se, ville höra denna sköna klassiker med Rihanna, SOS. Strax drar vi igång. 45 minuter musik nonstop här i riksfn midsommarparty. Kygo och Carter Faith, nya That's When You Know på ingång, och Ray Dalton får starta allt med Blood Running.
1: Via Play presenterar
2: Riks-FN-festival.
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Riks-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Daniel med dig denna fredagkväll och midsommarafton. Nu kör vi igång 45 minuter musik nonstop, och det gör vi med Ray Daltons Blood Running.
1: Vi underhåller Sverige.

till midnatt med den bästa midsommarfestmusiken. Välkommen till Riksdag för midsommarparty. Daniel är med dig denna midsommarafton med ny musik nu med norska Kygo och Carter Faith. Här är That's When You Know. Du har den på Riksdag.

Syrener, Olivia Lobato efter åtta denna midsommarafton. Varmt välkommen till Riks FM midsommarparty. Ja, är det något du vill höra under kvällen? 9212 är numret du ringer eller mejlar på riksfm.se, och medan du klär ut en bra låt. J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: Hej Fonzie.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith. Live.

0: denna midsommarafton med Kesha, TikTok. Och Riksaffär midsommarparty fortsätter strax med Team Impala, Janis, Dracula, Saga Ludvigsson på ingång och A-Teens som vann Rikstopp 6 klockan 6 ikväll med Iconic direkt efter detta.
1: Via Play presenterar
2: Riks-FN-festival.
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Riks-FN-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks-FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Miguel denna midsommarafton med Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig strax. Blue Lagoon med partyklassiker och Ed Sheeran.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: Rix FM midsommarparty fortsätter och ger dig mera bäst musik just nu strax med Bibi Rexa, nya fantastiska New Religion. Jack Linder kör upp på en klassiker med Michael Jackson efter några ord från Roger Nordin i Rix Morgonso.
1: Och vilken midsommarstämning det var när idolvinnaren Chris Clefford var här och tolkade Markoolios Sommar och sol.

0: Marco var rörd till tårar här i studion. Ha en fantastisk midsommar. Vi är tillbaka redan imorgon bitti på midsommardagen. Vi hörs i Riksmorgonzoo.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

underbart så här på midsommaraftonskvällen. Beat it i Rix FM midsommaraftonsparty eller midsommarparty. Nya Bibi Rexa strax, New Religion. Först ett mejl på hemsidan rixfm.se från Ashley som vill höra Jacqueline's Woman. Det ordnar vi för dig. Bäst musik just nu.

0: XFM. Bäst musik just nu. 80s. Ed Sheeran. Och veckans hitvarning.
1: Maria Jane Smith. Leave my head.
2: Ja, det finns nya låtar och så finns det nya låtar. Du kommer fatta exakt vad jag menar när du hör den här med Bebe Rexha, New Religion.

0: halv tio denna midsommarafton och Riksa för midsommarparty fortsätter strax med 45 minuter musik nonstop. Då får du nya versionen av När vi gräver guld i USA. Agnes dyker upp och Medinas Viva l'amour får starta efter detta.
1: Via Play presenterar
2: Riks-FN-festival.
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: något ikväll eller mejla på riksfn.se. Nu kör vi igång, 45 minuter musik nonstop, och det gör vi med Medina, Viva L'Amour.
1: Vi underhåller Sverige.

Fido och Filia, Taylor Swift mot 10 denna midsommaraftonskväll. Det är Riks FM midsommarparty med Michel Tillå, Aise Tupego.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Till midnatt kör vi Riksfm midsommarparty och du bestämmer vad vi spelar genom att mejla på riksfm.se eller ringa in till studion, numret är 90212. Och just mejlat på riksfm.se, det har Stefan i Katrineholm gjort, som har fastnat för den här nya låten med The Båsa från Norge. Här är Magnetic, du hör den på Riksfm.

0: halv elva. Det är Riks FM midsommarparty och klassiker med Lady Gaga, Just Dance. Strax ser vi det mer av bäst musik just nu med Pink Panthers och Sara Larsson tillsammans med Stateside, Beyoncé och klassiker och Alex Warrens Fever Dream efter detta.
1: Och vilken midsommarstämning det var när idolvinnaren Chris Clefford var här och tolkade Markoolios Sommar och sol.

0: Marco var rörd till tårar här i studion. Ha en fantastisk midsommar. Vi är tillbaka redan imorgon bitti på midsommardagen. Vi hörs i Riksmorgonzoo.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Alex Warren, Fever Dream i Rix FM midsommarparty denna fredagkväll som det trots allt är. Daniel finns här och ger dig klänna klassiker nu med Beyoncé, Single Ladies.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith. Leave my head.
2: Här är Pink Panthers, Sara Larsson, Stateside på Rix FM.

0: Party till midnatt kör vi, och strax 45 minuter musik nonstop. Då blir det Nico Santos, All Time High, Eurovision-vinnaren Dara, Bangaranga och Ray får starta allt med Where Is My Husband.
1: Via Play presenterar
2: Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dool och Ballerina.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: Ja, det är fredag och det är midsommarafton. Och nu också 45 minuter musik nonstop i din radio som inleds med fantastiska Ray. Where is my husband?
1: Vi underhåller Sverige.

Rehab, Inna och Sash tillsammans med Rock My Body när vi precis dragit igång. 45 minuter musik nonstop. I Riks FM midsommarparty. Daniel i ditt sällskap här med tyske producenten Nico Santos. All time high. Lately.

Ed Sheeran, Sapphire i Riks-FM midsommarparty efter 11. Mitt i 45 minuter musik nonstop. Och Eurovision-vinnaren Dara här med Bangaranga.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop. Och Rix FM midsommarparty med Jason Derulo där. Till Caroline som mailade på rixfm.se. Den här kvällen kommer bli magisk. Strax med Avicii's Wake Me Up. Först Smash Into Pieces, Hollow på Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My Head.
2: Ny musik nu på Rix FM med norske DJ Kygo och Carter Faith, That's When You Know.

0: Don't Stop The Music, Rihanna i Rix FM Party 11:30 denna midsommarafton. Och det är Rix FM midsommarparty som gäller. Strax med mer av bäst musik just nu från Ella Tiritello, Master KG's Jerusalem och A-Teens Iconic efter detta.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Master KG, Jerusalem i Rix FM midsommarparty, och nu närmar vi oss midsommardagen, vilket innebär att Rix FM midsommarparty är slut för i år faktiskt. Så får det ju bli. Musiken är med dig resten av natten här på Rix FM, och så vill jag bara säga det, håller alla tummar och tår för Sverige imorgon. Ny match i fotbolls-VM klockan 7 på kvällen. Daniel, det är jag som varit med dig denna midsommaraftonskväll. Jag lämnar dig med Tame Impala och Jennys remix av Dracula.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Jenny. Skål och glad midsommar. Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
1: Natten på Rix FM presenteras av nya Expect, Odds Casino i mobilen och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Och veckans hitvarning,
1: Maria J. Smith, Leave My Head.